0: Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. Denne veka I Over en åpen bibel har vi snakket om disippeliv. Disippeliv spennende, og det kan være krevende. I går så hørte vi om kong David som sa «Stødig gikk jeg I dine spor, Gud. Føtene vaklet ikke». Men hele dette her det skjedde I ramma av å erfare seg kringsett av lovløse som plyndret rundt han, hovmodige ord som var sagt til han, og så videre. Og så valgte han å gå I noen spor, uten å hele tiden se at det funket. Eller se det store bildet mellom nåtid og fremtid. Men midt I det så erfarte han at føtene de vaklet ikke. De sto på stødig grunn, på fjellgrunn. I 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 7, står det noe som kanskje handler om litt slik som våre liv ser ut, eller kan se ut. Der står det, «For vi vandrer I tru uten å se». Å vandre I tru uten å se, vil kanskje noen kalle for dumskap. For det jo sånn at vi ser ikke himmelen, der Jesus og Gud men vi lever og handler som om den eksisterer. Det å vandre I tru uten å se. Og sånn det inne I disippellivet vårt også, I etterfølgelsen av Jesus, så handler det noen ganger om å handle på ting vi ikke ser, men ting vi tror og overbevist om at det rett. Ting som kortsiktig ikke ser nødvendigvis fruktene av, men ting som Gud har lært oss, vist oss og utrustet oss til. Peter, jeg synes det en spennende historie når han ser Jesus komme gående på vattnet. Og så, sånn som Peter ofte var, så sa han, Jesus, si at jeg kan komme mot deg. Og så sier Jesus, kom. Kanskje Peter ble skremt I det Jesus sa da. Men I alle fall så vil han å stige ut på vattnet, og det må være en spennende følelse når han kjenner at det funker. Men så ser jeg for meg at I dag han slipper tak I båten, og fullt og helt går I tru, uten å forstå hvordan dette kan skje. Det da han vandrer I tru. Og så fikk han lov gjennom å faktisk gjøre dette, og stole på Jesu ord, og handle på deg, så fikk han erfare at Jesus han til å stole på. Og han fikk lov å oppleve store ting med Jesus. Og så fikk han, som å få lov, ta det litt skritt for skritt. Ved å være lydig I små ting. Og stadig, kanskje større ting. For når vi vel å vandre I tru, så vandrer vi I Jesus spor. Vi vandrer på løftene. Vi vandrer på båd, vi vandrer på sanningene fra Guds ord. Og Gud, han større. Og jeg forstår ikke hvorfor Gud noen ganger gjør ufattelige ting, andre ganger så virker det som han har skjult seg for oss. Det samme sa David noe om I salme 13, der han spør Gud hvorfor Gud har skjult seg for han, hvorfor han må ha sorgfulle tanker I hjertet. Og så ser vi at Gud han har sin veg I sin timing. Og det å lære å stole på han og ha tillit til Gud, det nøkkel. Utan å se, vi aner litt av hva det handler om I Jesaja 55, der det står at som himmelen over jorda, Guds tanker over våre tanker, og Guds veger over våre veger. Nå sitter vi I et studio I Bergen, og for de som har vært oppe på fløyen, og sett utover byen, så ser de plutselig hvordan alle veger henger sammen. De ser en helt annen struktur I hvordan byen fungerer. Mens når du står nede I gata, så ser du bare litt bortover en veg og litt bortover en annen veg, og så ser ikke du helheten. Men Guds tanker som perspektiv fra fløyen. Det høyere, det henger sammen. Og så skjønner ikke mer av det når vi står nede I gata. Men så kan vi få lov gjennom å vandre sammen med Gud erfare at han god. Og gjennom det så kan vi få en tillit til å vandre stadig mer I tru uten å se. Det virker ikke veldig klokt for Ananias, denne mannen som levde rett rundt Jesus tid, som fikk et oppdrag fra Gud. Han skulle gå bort I en gata og finne en mann som ba, og så skulle han be for han. Denne mannen han skulle gå til var den største forfølgeren av de kristne. Ananias hade hört att han skulle komma och sätta de kristna i fängsel och nu säger Gud att han skulle gå bort till han och be för han. Det verkar helt meningslöst. Men Ananias, han gjorde det. Han var lydig. Och genom det så fick han lov att bli brukt av Jesus. Kanske du idag blir minnad på någon. Kanske du ber för dig. Och så kan det att skulle ta kontakt med dig vara som att gå på vattnet. Det kostar. Men vad om Gud vill bruka dig i möte med den personen idag? Jag hade en erfaring en gång av en gammal vän som jag plötsligt varit minnad på en morgon i bar. Och så tog jag kontakt med han. Och det visade sig att detta var en familj i krise. Och så fick jag lov att erfara att jag varit brukt av Gud in i den sammanhangen. Eller kanske det är något helt annat Gud leder dig till och utfordrar dig på idag. Men det är att få lov att följa Jesus. Och som jag snackade om tidigare, vara i han, slik att han blir i oss. Då ska vi bära frukt. Och vandra i tro utan att se, det ger oss avhängiga av Jesus. Avhängiga av att den heliga ande får lov att leja oss. Och det spännande är att då får den heliga ande leja oss in i det som är vår utrustning och vår gave. Inte in i det som vi ofta gör när vi själv sammanliknar oss med andra. Sammanliknar oss med deras goda sida, deras styrka. Men när den heliga ande får lov att leja oss så är det in i det vi är utrustade till. Och så kan vi glädja oss över att vi är forskjelliga och att Gud brukar oss på olika måter, efter sina tankar och sina vägar. Så ha förväntning till Gud idag. Han kan ju finna på att sända dig till någon. Eller sända någon till dig om dig är lydhöra. Gud välsigne dig.
1: Du har lyttat till Loven Åpen Bibel och andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produceras av Norea Mediemission. Läs mer om oss på norea.no.